Er det endelig tid for magisk julestemning på Børsdalstunet. Du kan finne masse lokale kjekke julepresanger, og ikke minst la ungene dyppe lys. Perfekt julepresang til besteforeldre. Ta med deg familie og venner og kos deg med gode julemat, for på Børsdalstunet får både små og store julestemning, og det åpent alle dager før jul. Ønsker du et julearrangement, ta kontakt med de på Børsdalstunet, så finner de det beste arrangementet for deg, enten det familie i julebord eller større arrangement. Velkommen til jul på Børsdalstunet.

Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

det er tirsdag 22. september. Klokka den har så vidt passert 10. Jeg er Åge, og jeg skal være med i 2 timer. 1 time alene, og så kommer Herman med når nyhetene er borte leverte klokka 11.

0: Okay, jeg sa jo i går at vi kunne ha en hestehistorie til dagen.
1: Ja, det alltid gilt med hest.
0: Du, nå kommer jeg over. Du vet dronning Elisabeth i England?
1: Ja, ja, ja. Det var jeg så du elsker hester.
0: Ja, kan du gissa hvor gammel hun var når hun ridde på hest siste gangen?
1: Nei, men det tror jeg var gammelt, altså. Jeg slettest ikke en ung jente, nei.
0: Hun var, altså, siste gangen hun startet på hest var 94 år. Det var tre måneder før hun døde.
1: Herlighet. Ja. Fantastiske damer, men det var hun jo. Ja. Hun var en fantastisk dame, og jeg vil jo si at å gå opp på hesten 94 år gammel, ja. Det... Da må ha vært ti sikre sagt på hver side av hesten.
0: Ja. Så var det en historie der, det er egentlig helt utrolig.
1: Hest og dronninger.
0: Dronning Elisabeth av England. En gang, på, enten var det på 80-tallet eller på 90-tallet, så leste du en artikkel i et hestetidsskrift.
1: Ja.
0: Og for der så gjør jeg et hopp over til California.
1: Ja vel.
0: For da hun leser noe der som hun synes har oss helt utrolig ut.
1: Ja.
0: Og så var det på en hestebonde i California langt opp i fjellene. En dag han kikte ut vinduet, så han da kom en svære lange limousin.
1: Åh.
0: Og han tenkte, hva i all verden er dette? Ut av limousinen så kom det en sånn, vet du, svart oppkledde mann. Eldre kar. Det var...
1: Hvite skjorter og slips.
0: Ja. Det viste seg å være en engelsk adelsmann.
1: Akkurat, en lord.
0: Ja, og han var der. Og han sier det, du, jeg kommer på oppdrag for dronning Elisabeth av England. Han trodde jo det var en en spøk, eller
1: var det løye?
0: Nei, var det løye? Men det viste seg, han hadde med en invitasjon til å komme til England. For det hun hadde lest om han her, hestekviskeren i fjellet i California, det var at han kunne temme en hest på under en halvtime.
1: Oi, sånn. Det er steinhardt.

Charlie Puss med Changes, 6 minutter over 1 till i tisdag eftermiddag. Yes, har du fått med deg hvem disse gutta i Karbon er? De er i urørt finalen i slutten av måneden, som skal sendes direkte på TV fra Rockefeller. Vi har med oss Noah fra Randaberg, en av de som er med i bandet. De er 3. Han hører du fra om ikke mange minutter.

den sitter som en kule, synes jeg. Ny og bra, Babydoll heter den. Straks kvart på to. Mods kommer tilbake igjen. Ikke stadion denne gangen, DNB Arena. Så ingen værforbehold. To konserter neste år, presskonferanse og offentliggjøring en dag som vi skal få høre mer